0: останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки.
1: Юнаки ж ваші будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися.
2: І не рабів моїх, і не рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть.
3: І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена – кров і вогонь, і куряву дим.
4: Перемінеться сонце на темряву, а місяць на кров, перше, ніж день Господній настане, великий та славний.
5: І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться.
6: І вблагаю Отця я і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував.
7: Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він.
8: А як прийде він світові, виявить про гріх, що не вірують у мене, про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, і про суд, що засуджений князь цього світу.
9: Я не кину вас, сиротами, я прибуду до вас.
10: Ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете.

0: що я вам говорив.
1: Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш.